0: Кто е та, кто ка спрашуен се въз час? Кто е та, кто то си ти, то сам яс? Той е усак от нас, то ма усак за се. Позабна култура, религия, расе. Усмереност, спол, мишление, старост. Напак е приимек, под кожо е кост. Уси смо еднаки, то ведъл билах. По смърти се уси спременимо у прах. Кто ми пореко? Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кто ми пореко?
1: Кто?
0: Кей от човек? Кто ми пореко?
1: Кто бо повел, кей памотен, а?
0: Кто ми пореко?
1: А? Ма не би за речи.
0: Кто ми пореко?